Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

polako, uz Ninu Badrić, ono kad. Pa odmah da se evo i prijavimo za novi sat pred nama i novo druženje. Do 14 sati smo ovdje, pa se nastavljate družiti s našom Vericom, evo nam utorka. Kroz nekoliko evo singlova, pa ćemo se vratiti malo i na biometeorološku prognozu za danas, nekoliko evo oglasa, još dosta toga nas čeka, novih nešto pjesama, ostani s nama, Nina je ovdje, a ovo nam je Nina Badrić, dobar dan svima.

Slušali smo disko, idemo dalje. 11.29 je bio meteorološka prilika danas, na kratko će biti malo povoljnije odnosno na prethodne dane. Jutro nam je bilo svježije uz nekakvu čak i maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima se trebalo svakako upozoriti na adekvatnu zaštitu, a više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu, dovoljno tekućine i danas sačuvajte se, a mi idemo polako dalje, čeka nas Golden.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

godine, no oni nestaju već punom parom jure dalje. Kroz eter po pozornicama s nama je frontman Parnog valjka Igor Drvenkar. Pozdrav Igore, kako si? Se čujemo? Nešto nam se događa. Probat ćemo ga ponovno nazvati.

18:20. A evo još jednom ponavljam za sve vas koji možda niste čuli, Čaglin je sutra bez struje od 9 do 13. Mi dalje slušamo Nelu, Luisa, Prljavo kazalište i Madonu i Sabrinu.

18:34, a sutra nam je svečana prisega drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u Požegi i održat će se u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske s početkom u 10 sati, tako da ljudi pripremite se na gužvu u gradu, iako nam je i ovako gužva s obzirom da smo u radovima.

božicama, crnog vraga budi, svira vas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja Đuki srce dira, otvorše se vrata, ko u zaoči.

Uzninu Badrić, Ono kad. Pa odmah da se evo i prijavimo za Novi Sad pred nama i novo druženje. Do 14 sati smo ovdje, pa se nastavljate družiti s našom Vericom. Evo nam utorka. Kroz nekoliko evo singlova, pa ćemo se vratiti malo i na biometeorološku prognozu za danas, nekoliko evo oglasa i još dosta toga nas čeka, novih nešto pjesama, ostani s nama, Nina je ovdje, a ovo nam je Nina Badrić, dobar dan svima.

Slušali smo disko, idemo dalje. 11.29 je bio meteorološka prilika danas, na kratko će biti malo povoljnije odnosno na prethodne dane, a jutro nam je bilo svježije uz nekakvu čak i maglu unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima se trebalo svakako upozoriti na adekvatnu zaštitu, a više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu, dovoljno tekućine i danas sačuvajte se, a mi idemo polako dalje, čeka nas Golden.